دایون تو بداوی امسه هنن انجیل متای ایم بل یبدی انیات تسنی کیرنه تونا هوکنا نهارو اره اون انجیلی اینی اناوین امبره نسنی کرنیات و فاصل تمنملیه یسوع و بال سابولو افریس علامات یارونا یسوع تنده و اسناو و فاصل تمنمهای تد ارات میتال یسوع و ادار میتال فسریه قواس مرای میتال تو شبکات میتال ناصر عیوده یسوع بیربن ملی ابارا تک جین ہو یی فینب همشی و گلو سیب و اکتیب یسوع دای ها ایان یسوع بروم هیلیه شاوتی او تک این ار حدیدیه اری ارهیه کسا اوده جب امیانی ام برو داود و رکت ادین لیکن فریس این بھلے ماسون ہو برا ام برو ایجین حدب السابول ابر نون ایجن کیف را ایدین لیکن یسوع برا ایکنیت تون اکتی نیت بریو دھائی تد آئی توکن ملوم ہین اڈٹتیت و دھائیو تک تک فنائن ابکت امتن تو مدینہ تر انڈیو آکن ملوم ہین اتاڈیت شاوتی اکی کی دین اوبلیس اوبلیس فنائن یک برو اوکنائی کی اتاڈیت افلائی تد آئی تو کک تنگا دے ارے آنے بال سابولی ایجی مہلنیک برے اوکن ہری سکے نو دھائی برے کک مہلین افلائی ملی برا گادی آئیکن اکتی ایدن لیکن آنے اکواسانا ایشوکے ایجی مہلنیک افلائی اکواسانا اتھد آئی برے اوکن دھائی آت تارے ماں سے اکرا تک گو شومی دے گڑے انین آب ہنکا بو تک اکراب ای ہی کر بی دیک اگاڈی می آئی کاد گریے برو ہنگویرک ملیا اوگا ونگویر انی گے بہا یو تک بین انی کی ایف ارے انی گے بودھائی باسی مری بو تک برو اتبری رے دے تون تون بک سویا نی ہوکنا تو ماغنا یو اکفور و اودھائی افومی ایدن لیکن شوکے کمفیر افومی کی دے آدم اوری کی اماغ بھلی بندیب کا افومی اندے